rosor och det, man börjar lite skrösch, kärnskrösch, men det är jag ser inte chose vid dig bara om det är så att jag vill ha dig.